ljeto zbriso preko plota, al okolo sad se mota, kriv sam s druge strane viče, lepošim ja te priče, imam ja